0: Black Eyed Peas, Shut Up, avec Fade 97 Bay.
1: Buongiorno.
0: Win and turn on Bay Breakfast, it li ta' filodu, 24 gradi temperatura tembara palessa. Jamie, sfortunatament, ma jinsabx maħna, da' xej ma jiflaħx miskin.
1: Ma jiflaħx miskin, għamda l-għodu għara l-bira, kena ventura sewa l-bira. Għad peġire, jina nħoqnu peġire ħafna n'qum. Ek bis-sunrise tila, ħna din hemm barra, konna mal-baħar, kien hemm ziffa. Imbagħad diġena sħana.
0: Meta aġġel immaġinajt li ħajja nagħmel tisjira live u qed ngħid in inverted commas dejjem assumejt li ħajkun hemm xi forma ta' kamra fi involuta fin-nofs. Imma birħa minn hija b'radio.
1: Kellna nara barbecue wkoll it-final wejn miskin jixwizza l-set.
0: Iwa kien hemm l-ewwel erba' ma tantx ħarġu sbieħ nammetti, però xorta kienu tajbin għalli.
1: Le tajbin imbagħad esmani, imbagħad ġbarġieħek. Għax vera kienu tajbi, l-ewel li ta' eżak raqtom naqra. Imma kienx tortija, għax kien vera oli u kol.
0: Parent li daw ħarġu mill-friza, to be fair, toħroġom mill-friza fl-erba ta' filgħodu biex jissajru fit-8 u nofs, tgħid post bisħana law bħalissa. Parent li le, mhux biżejjed, toħroġom ħafna iktar qabel. U skoprejta jiena the hard way il-bieraħ.
1: Oh,
0: okay. Oh, I'm just going to end up sausages in the fridge. Oh, man, I'm going to eat
1: the fridge. Tafx kien hawn ta' salset.
0: Ma kienx hemm minn pakketti salset.
1: Mill-inqas.
0: U ħallewna biex xejdu l-għodu bonġu.

0: Somber Back to Friends avec foi 97 Bay. Wen intern on Bay Breakfast,
1: bonjour.
0: Tuesday morning, għalħafna jallar ġurnata tal-ġimma, specialment biex tinqala mis-sodda.
1: Għax jgħid ma tkunx Monday, so issa għandek dik l-iskuża li hija it-tnejn, ma fl-istess ħin
0: tibda fil-bidu
1: tal-ġimma.
0: Armin Monday. Imma wasalna biex nitkellmu naqra dwar din ukoll.
2: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku nfakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu il-qualifiers sewa biċ-ċans illi bażikament għandna l-scoreboard quddiemna u biċ-ċans illi tipprova titla' fil-quċċata tagħha.
0: Iwa, aktar kmieni matul il-ġimgħa l-oħra kena lil-lek li batinna fuq 9000897 kif sema l-kjuta text.
1: Bħalissa qed fil-quċċata, issimgħu naqra x'ġara.
3: Kalla number tiegħek minn sistema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġu kmieni. Jien qom fl-erba ta' filgħodu. Biex nibadda l-messaċ it-tama li kun l-ewwel messaċ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
3: Bonġu fl-erba ta' filgħodu!
0: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik.
3: Tlaqna!
0: Lim kuluri rappresenta is-soft tires.
5: Aħman.
0: L-ikbar oċean fid-dinja jissejjaħ? Mini kanta positions.
5: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
0: Kemm il ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufier ta' qudiemek tissejjaħ?
5: Omega.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
0: Jif jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid? Kemm hemm stati fl-Istati Uniti? Min kanta closer?
5: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marċi.
0: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
3: Jadil ħin! Uffiċjalment! Għalik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk minn isħejja żball 13 mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbir!
2: Powered by NMalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: smijak. Daw reżamper il-baħar jider li jem ftit ta' fukul kompli għal-Kennedy Drive, Deċembru 13 ukoll normali, stena li teħel ftit dawret il-fgura, triq tal-barrani, żewġ direzzjonijiet, dawret ħalaxa ukoll. Kien sa bdaq xej okkupata, Umdina Road ħażebbuċ iż-żewġ direzzjonijiet, però tiltaq miktar ibatilna fuq 990 bil-0 897. Bonġu.
1: With Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Rihanna, Drake, Work. Fu 87 Bay Wayne and Telenon Bay Breakfast. Bonju.
1: Bonju.
0: Il-post fejċert li ħadd ma jrid jersaq lehem bħalissa, speċjalment bi traffic li hemm hemm barra.
1: Ifhem, ifhem, tkun kifra, imma m'hemmx tagħmel parti mill-ħajja wkoll. Work hard, play hard.
0: Fakkarni x'ismu dak il-mister inti li għandek idih misteru. Tamburin.
1: Tony.
0: Tony Tamburin.
1: Daka darba, d-dġrat, actually. Għax darba ma s-sanċin si bullu kelejli, for a change. Sawa, Jamie ma s-sanċin si bullu kelejli. By the way, Jamie mux jgħat maħanda l-għodu.
0: Għax
1: miskin ma jiflax. U sibna tamburin minn flok.
0: U
1: spiċċajna illi Jamie għamel xiu mej għamel tamburin minn flok. U mbat meta sabban
0: l-għodu kelejli, għax l-għodu kelejli
1: dejjem tinstab, sewa. Jgħajt li xaħat s-sera ilu ma dejjem tinstab. Għajna nizaw xorta tamburin.
0: L-axar darba jħasra b'dan nirċufu videos ta' Grace tiġimed da' bimqas. Edna, hu. Awġew fil-studio. Konna din OB u Grace tiġimed da' bimqas awġew. B'dan ninkwetaw naqra n-tizibni għasija jħasra.
1: Le, dejjem tinstab jħasra.
0: Isma fil-spirtu ta' Tony.
1: Eħe, nipruvaw.
0: Nipruvaw, ma' u għedu l-ħat sewa.
1: Eħe, nipruvaw namlu sigla jenu għajn minar Jamie dal-għodu sewa. Nafu li mux ħatkun l-istess, pero. Memx ta' għamil.
0: Ma' nix għazla. Tiprofa.
1: Tlaqna.
0: Tlaqna.

0: Fisher Tones and I, ook voor 97 bij Favor. Je zomaar in Wayne and Teron bij Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour Tuesday morning. Ook mijn Axel Ashra Dorodo.
1: Ecco, da Lodo, kmini kmini edilina o Wayne. Ash Jamie da Lodo, miskin amma i flash, ma importax.
0: Al-mimma kħiġi għet segwina l-birax għem konna din live on location.
1: Iva, fera ġaħat kważi ma wasalx.
0: Ċeħviri, Insomma, etnej l-intom wasaltu fl-istess ħin, tu bifer, ġast l-wieħed tagħmel pudina u inti kont taffej sejra.
1: Ma jew ma jitkellmu xogħol dik il-party sew, jew jitkellmu fuq il-fatt illi Jamie filgħodu l-ewwel ħaġa illi jagħmel mar poż differenti.
0: Iwa, kellna.
1: U di rridu nippruvaw naraw x'għamlu wejn.
0: Għax
1: di illi ma jwieġibniex. Di li ma jħaris li l-mobile.
0: Isma, it got so bad. U inti apparently bada jgħid li inti għaddejt minna wkoll. Nies qed jaħsbuni lejn il-personal assistant ta' Jamie issa. Et jgħoddi batuli.
1: Mux jasbu personal assistant, ma jkunx jistgħu jkellmu lili, jistgħu jkellmu lilek.
0: Issa tara ħasb, ċajna second option.
1: Dik mhux personal assistant, dik għandek tiġi backup.
0: Backup plan.
1: Nixtiequ li konna personal assistant, għax hekk nitħallsu. Le, aħna backup. Issa jiena sirt literalment minn ikellimni fuq Jamie ngħidilhom ibatu lilu. U naf li mhux ħajwiġġieb.
0: Ma kif ħanalmu dan? Ġas ma ngħidulux fejridu mmorru, eżempju, nistennew treżer ħand filgħodu.
1: Hemm minni ngħidilkom ara din huwa bniedem li ma jwieġibx. U meta tgħidlu jitħaqa ta. Ejwa, le. Eżempju, l-bira ħatlu ma jien taf li għattilkom fil-bira illi għanna l-OB għawnek. Għalli. Għasrajt il-mobile.
0: Terren għaddi t-botinna, Sunday, flashija, fħin il-nis u koll, eżin kienu x-seba forsi, ma kienx tart li tejt.
1: L-ewe għet li batna kienna ektar kmini, batna t-tini għet għattilkom. Ma fx għattilkom, se sejtkom, kux għekun għem del. Għet nikun taf u x-xem
0: xumpa. U del kien għem u koll, wasal.
1: Wasal u koll, wasal u koll.
0: Del-bira ġit tajba, għax kon għedin literalment kantun ir-albot mill-offices, t-istatejt.
1: Imma maġ zabri kena OBI għawdex, eh? X'kan ħanamlu kieku?
0: Aw, kien kont nitħaqek.
1: X'kan ħanamlu? Isma hemm barra, għax inħoss li mhux hu biss. I'm sure li hawn min għandu ħabib jew ħabiba sewwa illi qatt ma twieġeb il-mobile, qatt.
0: Isma jien għandi erba' life hack se għal ħbib tiegħi, sibna work arounds għalihom, ejwa. Nista' nitkellmu dwarhom proprju minn ofti tal-ħin ieħor.
1: Insomma, jekk għandkom il-xatt, tibgħatulna 9 triple 0 897 jekk kienx ilkom issolvuha.
0: Bonġu.

0: Chaperone, Pink Pony Club, o ekfa 97 vej.
1: Bonġur.
0: Win interna non vej breakfast Tuesday morning, James fortunatament palessu mxijat maħna, ma t-nejdu fuq.
1: Ejwa, ħadna l-opportunità illa mux iħataw maħna, nizvugaw ftitse, wa fuq il-situazzjoni li għanna illi Jamie għat ma jwieġeb il-mobile. U mux salijek, tal-li mbagħad iżu hekk ikun. Meta ma jkunx xabx ħaġa, Ma konċ nafa di. Laqas li kun batlu xi 40 messaġġ ġat ta' qabel, ma jimpar.
0: Probabilità kbira jkun raħ u laqas ta' kasu. Allora aħna qed nitolbu lilek bħalissa. Tibgħat tinna ftit fuq 9000897 kulħadd għandu dawk innaqra life hacks għal-marx sħabu, għal-marħbib tiegħu biex forsi b'xi mod joħra jaslu.
1: Eżatt, jekk forsi għandkom xi ħadd li huwa naqra bħalu fil-grupp tagħkom u issibu xi mod biex tikkomunikaw miegħu jew magħha ibatunna 9000897. Bonġur.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Alex Warren, Ordinary, avec på 97B. Wayne and Terrin, avec on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Tuesday morning, avec i sabah 20 minuti, għal 25 grad, temperatura tembara palessa.
1: Isma, dalad uqdinina Wayne, uħadna l-opportunita, ma nafxa kamen nixsew sewa, illi nizvugaw fuq situazzjoni illi għanna ma Jamie, illi ma nafux kif għan solvuwa. Basikament, il-ħabib tana Jamie sewa, Aħt ma juġi fil-mobile, eżin ikonna nitkellmu fuq fajt ta' xogħol, konna bżonn updates minn xurxin.
0: Ridiculous.
1: Imma jaz. Ma tismax baħbaru.
0: Jindaf xiex. Sekka
1: ma jkollx xaħġa xi jgħidu, eh?
0: Jindaf ġieli jaħraqni jiena u jixwini, nidħol fl-office tal-manager. Jgħidli, I just got off the phone with Jamie. Nejt.
1: Ma dak għax il-manager ta'.
0: Ija Maria Santa. Inkunu għawek mija kull-jum erbasijat, nistempħu fil-imkien fil-ħodu. Ma t-weġibx li, li? Għalfej, t-weġġani, t-weġġani, vera t-weġġani.
1: Isma, ma middera maħnix l-unika personi li għanna ħabib jew ħabiba sewa fil-grupp tagħna illi għamelek. Najdu bonġu kbira lil-Quinn illi dal-ħodu batitinna ek.
2: Bonġu, Wayne u Terrin.
1: Bonġu. Jien
2: għandil-loħti żgħir għandha 19. Il-mobile dejjem fidej ma qatt ma tirrispondi. U sibt ħekka lija li ngħidilha isma Chelsea laqas hemm minn x'ġara u tibatli mill-ewwel u mbagħad ngħidilha il-vera li kollox ngħidilha. Biex tinżgur tkun rat il-messaġġ u tirrispondini.
1: Wow, kemm tajba di!
0: Isma l-lifehack.
1: Ismani, għax imbagħad xi biċċa gossip jitlilha.
0: Ejwa, leo.
1: Jiet hilila. Ek, rindu namnulu, wejn. Idna idulu, as, lajlkom, guys, as, ħatem nuġġara. Ek, ezzat, propja, kwin, ek, ħanamen.
0: First scene.
1: Uzgur.
0: Jena wahda mill-iktar problemi li naffaċa ma sħabi. Il-problema hija l-ħin. Issa jena, għaw min jgħidlek li jena mux l-iktar biħed puntuali. Sewa, nemmen li jemmekkadin minnemmu minnaw għal-puntualita personalment.
1: Le, għanzi għannu, jgħamen tix għazin inti.
0: Imma jena għandi sħabi kolla jaslu f'ħini differenti. Allura kelli noqot namel literalment timetable ta' kemm irid ngħidilhom ħin qabel biex kollha jaslu fl-istess ħin. U b'xi mod jew ieħor irna xi ninsibilha kap.
1: Le, le. Għad, x'kienu jagħmlu kieku jgħix dawk id-daw in-nies fi żmien fejn ma kienx hawn mobile.
0: Ejwa, dak li kien.
1: Suppost tiftiem ħin u titsal dak il-ħin.
0: Iltaqgħu l-belt fis-sitta fejn il-venda. Ejwa, issa niltaqgħu l-belt fejn il-venda.
1: Ibqgħu batunna insomma jekk għandkom xi ħadd f'ħajjitkom illi ma tistgħux taqbduh b'xejn 9900897.
0: Bonġu.

0: Jack Jones, Rayo Equate 97 Bay. You don't know me. Wien intero non bej breakfast ta' wek, komplu batunna fuqna 90.0897.
1: Iwa, zvuga u maħna, kantkom xaħabi pju ħabi bali ma' jwiġ. U mtaw ikunu nis istra wien, di taħranijin. Illi dejjem bil-mobile fidejom. Sewa, għaw nega jgħolli bil-mobile fidejħ. Imma jgħolli bil-mobile fidejħ. Jgħolli bil-voice note n-nis, jgħolli ċempel xisu il-Prem-Ministru, taħsbu.
0: Jgħolli jgħolli il-mobile fidejħ, imma jgħolli l-maġġorna sta' drabi kun du not disturb mbagħad.
1: Le, wien, inti twiġibni.
0: Fair enough.
1: Dik il-differenza, sewa, insomma batunna kant konfurt minn tiżbugaw dal-għodu. Jo għamiltu xi ħaġa li sibtu soluzzjoni għalija 990-0897. Bonġu.
2: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
3: Taryn, di tisħana. U blejsi miexaw l-ħin kollu, il-konta d-dawl tala.
4: Miko. Iva Miko, award-winning air circulator fan. Energy efficient, silenzjus, rebbieħ ta' awards u bit-let snin garanzija. Zur Crosscraft, jowordna online u jkun fidejk f-60 minuta. Bissejl u koll.
3: Once you go Miko, you never go back.
4: Is-soluzzjoni tijak għal dan is-sajf. Crosscraft.
5: Xufir tajjeb u għandek il-licenzja tas-sewqan tip ċa? Farsons Group qed iffittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex, minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsons joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsons.com. Saħħa għall-futur aħjar.
6: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in, watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavor and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
7: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
8: Dan is-sajf żomm frisk billi tilbes ħwejjeġ ħfief, tixrob il-makisaħ regolarment u tikol ikel ħafif bħal frott u insalati. Beat the Heat, messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.

0: Għata uħadna l-opportunità illi ingorru ftit sewa nizvogaw ma xorxin. Għax ġej mwa tibta persuna, tibta ħabib sewa illi għat ma jwieġeb il-mobile. Imma gravi.
1: Sakemm? Ma tistidnux għal xi każin, eżempju, jew titlaqna sa big jeans.
0: Ma jkollx xi ħaġa hu.
1: Telġa.
0: Għax jinġilis din toffar it-tajbin, u ċorta għamalek ma jwieġibx, so.
1: Jien l-unika moment li nixil naqbdu l-ġejmi, eżempju, nkun jgħat il-bathroom, waqt il-program nejdlu fadlinna, bizzet ħin.
0: Emma xibda jibda li ħajqa ċajtu.
1: U jwieġibni, għattara kem għahna din tajb.
0: U sasini komem barra, intom jekantkom xi ħabib jew ħabiba illi jagħmlu l-istess ħaġa sewwa.
1: U milli qed ninnota jiena din hija problema tal-Gen Z ftit. Darlin, bat itinna fuq 9-0-897.
0: Nasib karatru ta' tkun, le karatru xaw minn għandu l-mamma l-papa, per eżempju, xaħat minn ma jwieġibx, għat. Għas iktar karatru di.
1: Jena huma fit-mitijaj, msijek, jena f'dak
0: l-aspet. Ferna, ferna.
1: F'dak l-aspet. Ima darlin, bat itinna għdolo dwara. Bonġu.
0: Bonġu, darlin.
2: U jħalli nisin bladdoċ, jekk inkun laki jena li jifdħol message, emmek kinsaqsi ħek li ċi McDonald's, eżempju, jekk ikun xi ħaġa urġenta. Kinsaqsi ħek li ċi McDonald's. Għara bejdlu, no.
1: Ma dak jaħasra, dak miskina xin certa jkollu l-mobile fidu jaħasra.
0: Le, I mean, per eżempju, pal-persa pal dawa huwa żgħir ħafna m'għandux qasam ma' Jamie u xorta il-karattru hi, l-karattru jkun hekk sewwa.
1: Din inħoss li qaltilna kwin miktar kmieni kienet daqsxejn ta' highlight u highlight naqra qawwija. Miktar kmieni kwin bad tinnek ukoll.
3: Bonġu wejnu terin.
1: Bonġu.
3: Jien għandi l-oħti żgħira għandha 19. Il-mobile dejjem f'idejja ma.
0: Għax hekk ikunu istraj biex jħarquk.
3: U sibt ħekka lija li ngħidilha isma' Chelsea laqgħa semmen x'ġara u tibatli mill-ewwel u mbagħad ngħidilha l-vera li kollix ngħidilha. Biex tiżgur tkun rat il-messaġġ jew tirrispondini.
1: Ma rridx nistfal ġabla fuq saqajna, però tinħoss li hemm daqsxejn recurring factor bihom dawn li tajjet li smajna s'issa ta' Gen Z. Ta' daqsi f'kelmu ħra.
0: Le, u le, għed 14, u għed ġej mandu 25 sena ta' għan, s-sax t-faxom taħli t-eskappa.
1: Ma nistax nifum.
0: 26, s-sax t-sena, God bless, u le, u. Karatru, jina nemmen li tkun karatru minnek, ek, dek, ma jimportax għak jitin jora l-nis, għara, un bat jina nibta, imma s-sama memx ta' għan.
1: Isma komplu batunna 9-0-0-8-97, jek għandek ftit, daw life hacks li nistaw forsi nużaw ma' Jamie, bħala poplu Malti.
0: Ekko.
1: Ejdunna u femmuna, please. Bonġu.

0: Intoxicated alweer voor 97 bij Wayne en Terren bij Breakfast.
1: Bonjour.
0: Ik denk dat ik niet weet hoe ik dat scheele ga doen, dat scheele folie. We gaan naar de Tarleton positief.
1: Ecco.
0: Almeno forse ta harsle la nostra carrozza e realizzali it's Tuesday morning, goda che fesser le mana fuq l-linja. Anna l-ħat xlif, Cheryl N. McKay, bonġu!
2: Bonġu, wejnu terin, kifin tom?
1: Ah, għaddejjaj, kifin ti?
2: Ok, l-ewelu qabel kollox nishtiq najt fej anta malajr lil-ġejmi u edin nimmissjaw ħafna. U ħafna.
0: Nibatu ħafna bewsa ta' niflim kien xeri xtaqsi.
1: Ma xeri laħna xorta ħassajna illi għanna għalfin ta' tradizjoni għanna nżommu r-rokna tijak xorta l-lum. Nafu li bdejda di ma' ġejmi ma' tkom relazzjoni ħelwa ħafna. Imma nħossu illi dal-din da' segment ta' pozitivita' jkonna bżonna minn għandek ta' jieb.
0: U mux tal-lijek xeri tal-ġejmi jgħat ma' jiflaħx l-lum. Pero xorta ġibni biex kantalek.
2: Tajjeb, tajjeb.
1: Mela, tlaqna. Ħanamlu naqra l-ewwel biċċa kif jagħmel James soltu mbagħad itna il-quote of the day, tajjeb.
2: Iva, iva.
0: Ara ġejja.
3: Quote of the day ma' Cheryl N. McKay. Tlaqna Cheryl.
2: Kulħadd għandu xorti li jkun tarbija imma mhux kulħadd għandu x-xorti li jkun tifel jew tifla, raġel jew mara, xieħ jew xieħa.
0: Wow!
1: Waħda li fija x-tomod dal-għodu xeril.
0: Proset.
2: Grazzi li l-kom, inħobkom ħafna, komplu sejrinek biex tferħu innis li kunu edin jisimaw l-istazzjon.
1: Ekku, grazzi kbira, Cheryl.
0: Cheryl, tejdina wahda l-ikbar bonġu?
2: Mela, mela.
1: Tlaqna.
0: Ara ġejja. One.
2: Bonġu!
1: Hey!

0: Teddy Swims, Mr. Nordola, Wake Up, Tieta Velodo, Bonjo. Tu vine 16 minute, 28 grade, temperatura în barra. Bay Breakfast, Wayne and Darian Awake. Mirar, Jamie, sfortunatamente, o să ne obișnuit că lumea are doar din Bonjo. 897 Bay, getting you to
1: the F1 in Monza. Ekku kifta fuq palissa qed nagħmlu l-qualifier sewwa għandna l-scoreboard tagħna u min jirnexxilu jibqa' fil-quċċata ovvjament fl-aħħar imur jesperjenza dik il-Monza weekender.
0: Palissa l-persuna li għandna fuq qudiem huwa Elek li ġab 12 il-tweġiba korretta finqas minn 60 sekonda. Isma' naqra x'ġara u jekk inti kapaċi tagħmel bħalu dan nissuġġilek tiftaħ witnejk sew. Bonġu.
2: Tara number tiegħek minn sistema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kena messaġġi bħal dan.
3: Bonġu kmini. Jiqon fl-erba ta' flodu biex nibadda messaġġ. Bittama li kun l-ewel messaġġ li taraw u bekk ta' tuni l-opportunità n-proba l-Monza Challenge.
2: Wow!
3: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
2: Bonġu fl-erba ta' flodu.
0: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik.
2: Lana,
0: lim kuluri rappresenta il-soft tires.
4: Ahman.
0: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ?
4: Pacific.
0: Mini kanta positions?
4: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewel tiliqa tal-Formula 1 fl-1950?
4: Giuseppe Farina.
0: Kemm il ħajja għandhom il-qtates?
4: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
4: Overpass.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
4: Athens.
0: Min jintażlu xufier għatluq fuq il-grid?
4: Qualifying.
0: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
4: 15.
0: Min kanta closer?
4: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
4: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
4: Marċi.
0: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
2: Ja dilħin! Uffiċjalment! Elik jinsab fuq quddiem bħalissa jekk min isħejja żball 13-il mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbira!
5: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: Dasha Austin, Boots, Stop Working Awake for 897 Bay, Wayne and Terenon Bay Breakfast, Bonju. Għana l-lum id-deġi dejna l-naħtu naqra l-opportunità.
1: Ejwa, ejwa, mnajdu l-ewa, ħagġa porset kbira l-Federica, illi ovvjament jajna xila twiġet naqra mux ħazin.
0: Ekku. U aħna l-lum ħtafta daċċe jizajra l-opportunità li kif ma kienx hawn Jamie, id-deġi dejna li naqbdu qabda miegħu. U naqbdu qabda miegħu bir-raġun din id-darba.
1: Li ħana jgħidlek, id-deġi dejna li nżvugaw ftit sewa, għax il-verità hija illi Jamie huwa l-iktar persuna illi ma jwiġibx il-mowbajl, ġifieri m'għandekx ċans. La tisma minn għandu u ma tkun tagħmel xi ħaġa u iktar ma mbagħad jekk eżempju batilna hu.
0: Titwiġbu mal-ewwel u titwiġbu bil-ħlewwa u blaw qalbi u naqbew saw hekk ma'
1: u bdejna nsaqsukom hemm barra jekk għandkom xi bieb jew nies li tafu f'ħajjitkom illi għandhom din ir-relazzjoni mal-mobile saħħom sewwa illi litteralment ma tafux ħadd tagħmlu iktar.
0: 9-0-8-9-7 il-linji tana miftuħin tistaw titkelmu maħna u tiftuħ qalbkom maħna iktar
1: zvugaw,
0: ekku kena daċċe l-Sean dolodu
1: kena mħafna li zvugaw maħna pero Sean ħal perspettiva differenti għax Sean għawħet minn dawk illi ma jwidġibx
0: illi joħlo il-vitmi, mux vitma
1: isma għna għax għalinna
2: bonġu għalikom jena għawħet minn li ma nħobx nwidġib il-mobile
1: nħobb
2: nwidġbu vera bisforz sikultant, specialment ħabba klienti. U ħaġa li tal-limt minna dil-ħaġa hija li mandikx tagħmel l-iktar diska favorita tiegħek bħala ringtone.
0: Ir-ranġa ħin.
2: Għax tispiċċa titbiet minna.
1: Eżatt, li tum braja.
0: Din is ħaġa nħoss bħal tal-alarm jgħidulek isma' qatt tagħmel diska li tħobb tisma' bħala alarm. M'għandx probabbli tibqa' toħolhom ma' tismagħhom ma tqajmekx. U to tispiċċa tumbra ukoll. Iktar messaġġi minn tiegħek fuq 9-0-8-7 li hemm bagħtet innaqek ukoll. Bonġu.
3: Jiena naqbel naqra ma' Wayn. Li għandax taqsam mal-Gen Z, jien għandi tifla ta' 13 sena, il-mobile ma taqalawx minn idea għal-minuta, u meta jkolli bżonn xi ħaġa, u nċempilla xi ħaġa, qatt ma nsiba. Kieku qatt xi darba tirrispondi l-mobile meta jkolli bżonn xi ħaġa. U mbagħad meta nisal id-dar insiba xorta bil-mobile f'idejha. So ma nistax nifhem. Jien naħseb vera għandax taqsam mal-Gen Z generation.
1: Ma stenna, għax di l-problema li jien, jien nħoss li dawa jeżistu f'kull ġenerazzjoni sewwa, għaw minn għandu l-ġenturi, eżempju, jien għandi ġenturi ġi kultant disibu għana għadiffiċli biex jaqbdu l-mobile, pero xorta t-tifla tijak miex Gen Z. Ja, Gen Alpha.
0: Għandi n-nannu għandu skuza brillanti.
1: N-nannu tijak ma jwġibx laqas.
0: N-nannu tijak
1: bil-mobile. Tara, hi f'kull ġenerazzjoni għaw minnom dan nis. Ma tistax tagħmilha hekk.
0: Jgħidlek, isma, ħanin, il-mobile tijaj vera ma jagħmilx storbju. Etnejlek, tkun jgħad żewġ solari l-fuq, dak il-mobile tismaw jiddew janni.
1: Jasra, ma dikom bat problema oħra, titħol problema oħra, sewa, il-li mandiċ taqsom. Bonġu!

0: Sonny Fodera, Think About Us auf 897 Bay. Wayne and Terranon Bay Breakfast. Bonjour, Tuesday morning. Palis sa bawx ringrat il-temperatura mbara b'ajna t-lajna t-sana 6 minuta. Messaggi minn tiegħek fuq 9900897 kon qegħdin nitkellmu naqra dwar din il-biċċa tax-xogħol. U qed tispjegalkom daqsxejn fuq x'kon qegħdin nitkellmu Rachel għax qablet magħna.
1: Bonġu, bonġu lilkom u l-daw kollha li qed jisimgħu l-bej.
2: Bonġu Rachel.
1: U filju rigward Jamie ma jirrispondix il-mobile. Għax Jamie u l-mobile mhumiex kompatibbli
2: fil-. Disaster, jal-kelma li qed fittex Rachel, disaster.
0: F'kelma oħra dolodu bdejna nitkellmu hemm Jamie miskin bħalis jgħid bissek għalhekk qed tisimgħu lili Wilter ngħidu naqafu u probabbli għadu rieqed ukoll jaħasra get well soon sewwa. Però aħna dejjem insibu l-istess problema ma' Jamie lill-mobile ma jwieġbu qatt.
2: Le m'għandin m'għandekx ċans, dik il-verità, m'għandekx ċans li ħajwieġbek. Sakemm ma jkollx bżonn xi ħaġa hu sewwa għax dik għambatt dik oħra.
0: U insomma, bdejna nitolbukom tibatunna fuq 9900897 xiftit ta' hacks jew xiftit ta' workaround.
2: Iwa, ismani, jina li ja Quinn tatna il-hack ideali u jina ħanamel eżatt kif qalt li Quinn. Ismani, għalli
0: jina provaw wassa.
2: Għax di jen bat jitlila u, isma u fti.
3: Bonġu, Wayne u Terin. Jina ndell-loħt iż-żgħira nda 19. Il-mobile dejjem fidejjem ma qatt ma tirrispondik. U sibt ħekka lija li ngħidilha isma' Chelsea laqas hemm minn x'ġara u tibatli mill-ewwel u mbagħad ngħidilha l-vera li kollix ngħidilha. Biex tiżgur tkun rat il-messaġġ jew tirrispondini.
0: Jiena kieku tagħmilek Quinn, taf x'namillek hija, inħallik sejn imbagħad.
2: Oxe.
0: Apposta, bixsara, għax nkun looking for biex nisma' xi ħaġa partikolari.
2: Intom tikluha biċċa gossip intom. Uff! Pes li ma tħobbux, intu Jamie.

0: Outkast. Ja, op 97 Bay. Bajna t-tana on Bay Breakfast. Bonġo, the perfect mood booster għal Tuesday morning. Sal-10 flimkien. Wasana biex nibdew l-ħarsija tagħna, x'nagħmlu pruvaw nħanxru għan
1: il-ġew. Ejja, li ħajja nexxin ejja, isimgħu naqra la Cappella version tas-sigla tagħna kemm ġiet tajba b'Tony Tambourine. Tlaqna?
2: Tlaqna.

0: Kalani, Usher, Should Have Never Met For In 97 Bay, Wayne and Teron on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Palestra sin il-kukatir, jgħatet nħosni.
1: Issa kil xiex?
0: Il-kukatir, l-asfur, ġbet ċari, jgħatara għaw tifqabiz l-barra bizzu.
1: Ma għana jgħilek, jina ħangu għanesta miak, Wayne, rritnajdilek, rritnajdilek minn minn dwerġajt rajtek issa reċentament. Xarek e xaraqlek, ek?
0: Imma l-battikata.
1: Tajtu qata wahda sew.
0: Kellek bżon. Għalfettik
1: battikata.
0: Għax biex toqgħod iżommu hekk.
1: Tistajli aħna qraw.
0: Tina prodott, tina prodott ma naġġabu
1: l-ħanġira. Naqra żgħira ma ta'.
0: Qed nippruvaw.
1: Le, ma tieħu r-ruħi, jiena vera ġobni, proset.
0: Min qalli ġejtni dar iżgħar, min qalli ġejtni dar ikbar. Inkwetanti.
1: Iktar raffinat.
0: Nipreferi nidder tal-età tiegħi jiena.
1: Tidher iktar raffinat, le ma nasibx tidher ikbar ta' le ma nsibx. Naħseb tidher iktar raffinat, iktar rek.
0: Naqra iktar preparat għall-ħajja.
1: Iktar kien x'in il-kelma. Well groomed. Well groomed. Jogħġobni xarek, x'qatlek it-tfajla.
0: Le, jina, it-tfajla li kien għalija ekbis u ma nibdlu għat nerġa iktar. Naħseb l-unika forsi ħaġa li kienet ħadċedili jax jina xartwila toġobni fuq raġel. Għax, għakli jek tamen naħseb toppu għakli ma nejċej, għaxorta ovvjament ħajkun miġbut l-ura.
1: Guys, rajt ritratt ta' Wayne bit-toppu. O me ma stajċ nemmen. Ma mek t-der eżempju vera kbir mbagħad. T-der ħafna kbar mill-li tista.
0: O dak, that's five years ago.
1: T-der tax ek, I mean vera kbir. Għall-età tiegħek sewwa ma intik another 10-15 years. E fuq li għandek.
0: Honestly mħajjar, għax għadni on time. Jekk minn issa, ma naqtawx. Ikolli kważi.
1: Lewejja, leta.
0: Ikolli kważi biżejjed tul biex inti ħdonejxi fl-istrina.
1: Eh. Ussa, jemmek batni għar, għarax jammillek istra, għarax jammillek mbatt qotmis l-kuxjenza u f'kem mint kifer, għalfi għamet li jek.
0: Bix mux għam xaġu tal-ġitu jgħasra.
1: Uwi, warrajtu għalda, se għadu qotmu t-tħol fl-affari. Warrajtu mela, jek għatamela għal-kawza tajba u xid najdlek le.
0: Buħanċu.

0: Florida, good feeling avec 97 Bay. Wayne and Terry avec On Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Temperatura bħal issa ta' 27 gratem barra u konna din nitkellmu daqsxejn b'mod kif inti tista' tirbaħ daqsxejn magħna matul il-ġurnata u tgħidli imma biex ħireġ.
1: Dik x'kienet.
0: Qed nipprova nifhem anke jiena x'kienet.
1: Tinku ta' xejn, mela, ħanajlilkom eżatt kif tafu aħna kellna Kol ħelwa ma' Omid Ġalili illi ħajkun live Malta għal żewġ siljieli fil-24 u l-25 ta' ġulaj. Sewwa ħajkun hawnhekk fl-Intercontinental Arena Conference Center.
0: U
1: kull jum, Ryan u Gail ħajatu par biljetti biex int tmur tara live. Iżda huwa wieħed mill-ikbar komedjanti naħseb fid-dinja at the moment. U jina wieħed ma' favorit tiegħi nħossni hekk ma nafx għala. Naħseb għax rajtu ħafna films, to be fair.
0: Ħadem ħafna films
1: ukoll.
0: Le jiena
1: jiena. Dejjem ikollu karattru jekk laqgħa nara.
0: Tħalt infittex daqsxejn iktar dwaru u bdejt nidħol nara daqsxejn stand-ups tiegħu li kien hemm online. U honestly.
1: Wis, bravo wis. Miwa, dak ħajkun live hawnhekk u ta' kuljum tista' tirbaħ ma' Ryan u Gail.
0: Bonġu.
2: Keep listening to win tickets for Omid Ġalili.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me in Awek Fight 97 Bay, Wayne and Teren on Bay Breakfast, Awek Flimkin, Salax, Ross Fortunatament, bil-motor-mot, t-jaqrab il-ħin, li ħana jkun għana ħarbu.
1: Ekku.
0: Biktar kmini kuna din nitkellmu ftit dwar il-ħabib tagħna, Jamie, li miskin kien jaddaq xej, mux kien.
1: Makus jgħat il-ħin.
0: Makus jistab debbo li ħasra. Għadna nitkellmu fuq f'kelmu oħra.
1: Żvugajna, kellna bżonn li konna ġurnata fejn kunu jien u inti u niżvugaw fuq il-fatt li da qatt ma jwiġibna. Sewwa jkollha bżonn nam daw il-ġar, netwejn it's okay.
0: Pratikament dan beda kollox il-bieraħ kellna konna live on location, konna din baħariċċa. Jamie, fis-sitta naqsin ħames minuti qabel ma jibda' il-programm, iddeċjieda li jibgħatilna, hey guys, fejn qegħdin? U jiena tipo.
1: Fejjat
0: inti, bro, jena wekjat.
1: Tajbari.
0: Mela l-lum mux mill-studio, l-akki li jena fl-uffiċini tagħna Edin San Ġiljan u kellu jiġi baħariċċa. So kemm niżel nisla. Mur ġibu kif għalet.
1: Please note, jena għamil ġurnata nibatilom fuq dal-program li għamilna minn barra sew għal-bira, ħiġifieri fil-verità kien jaf, kikun denja ruħu jara l-messaġġ, kien ikun jaf li aħna mhux mill-istudio.
0: Jien naħseb iċċida għażel li njurak. Kif jagħmel is-soltu. Sorry Terin hija, mhux biex inkun the bearer of bad news. Ma
1: ġisa tkun tixtieq illi tixtieq l-ġitu jkun aħjar, ma fis-snin is-strada u l-affajtek id-duni.
0: Iwa,
1: u dejli ħafna wejn jiena għaddejja biha.
0: Inti lek ħafna iktar minn
1: isku. Kemili jiena. Jiena nħossni qisni l-aħwa. Meta jkun hemm iż-żar ma jtux kas il-kbar. Dik hija ħajti ma' Jamie.
0: Jiddispjaċini hi, jiddispjaċini. Inkomplu biktar għandna waħda li onestament kull fejn jaraw n-nies barra qed naqalgħu il-kommenti dwar din Terin. Ja, xejħlif, tu du kemmi kull brothers hi l-kbira.

0: Stonebridge, they're east, put them high away for 97B. Win and turn on me breakfast. Anka jena l-moment etnejt marriċ marriċ. Iwa, onestament dik il-ti pleġere, l-ħar darba jemma milt naħseb. Siħa nsejt il-mobile bizbal on repeat u baqat on repeat u ma babasti.
1: Eħe, ma tiġbax minna fil-verita. Isma, dakkin kollox minna għanna l-lum kif tafu konna jienu wejn minna ġejmi dal-dun nisperaw illi etiħossu aħjar.
0: U forsi ġejna għatmana għada. Hopefully fingers crossed tħossu tajjeb.
1: Jekk ovvjament smajtuni jew smajtuna fil-verità niżvogaw dwaru please tgħidulux ħalli jiġi għada ma jħoss li għandu bżonn jevitana naqra iktar. In the meantime, aħna l-għada. Ejja, ejja, l-għada. Ejja,
0: nipruvaw nkantawa.
1: Tafu s-sigla tagħna llum kienet Ptoni, The Tambourine, minn flok il-Grace, il-Ukulele.
0: Il-champion tad-dinja.
1: Unħoss li morna tajjeb ħafna. Tlaqna.
0: Tlaqna.

Stars fu N87B David Ballija u nekkal dak li huwa tlieta filgħodu programm ieħor tal-mid-morning. Nispera li inti bdejta bit-tajjeb għalkemm ikolli ngħid li din is-sħana kollha li qed tagħmel qed tibda tagħmel bija. Jekk hawn xi ħadd li għandu d-dar tagħhom litteralment qiegħed qadba l-bot mill-baħar għajduli l-prezz tagħha ħalli żgur mhux forsi nkun qed tipprova nitfa' offerta x'mamma mija.

I knew it, I knew you, Taylor Swift fu 87B u ma nistax ma nitkellimx dwar il-hype normali jew palissa fuq il-logħba GTA 6 kif nar il-ħamis li ġej ser ikun qegħdin joħorġu il-pre-orders wara ħafna u ħafna stennija u ħafna delays li kien hemm. Infatti żvelaw ukoll l-artwork ta' kif ser ikun

Ja, u koll blisem ta' Dinner Party da' kien Niall Horan fu 897 Bay. And the winner is... Win! U palissa fideja għandi dawn il-par biljetti li fuq il-faċċa ta' tagħhom għandi żunżana ħelwa. Hekk kif dawn il-par biljetti ser ikun qegħdin jagħtuk iċ-ċans li tattendi il-finale li ser ikun hemm nhar il-Ħadd il-ġej tal-Film Festival Mediterranean Film Festival b'isem tal-Golden Bee Awards. Inti ser ikollok iċ-ċans li tattendi dal-event l-importanti li issegwina matul il-ġurnata kollha. Eżatti, fin tisma' il-cute message għal din il-kompetizzjoni tibatinna fuq 99-000-897 bitċans li inti tispiċċa fil-finali. Gudla kbira bitċans li tirbaħ il-biljetti għal Malta Film Studios l-avveniment enormi tal-Golden.

0: September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadine. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay weather.
1: Għaldak li huwa tieda fil-għodu kom li stenna ħafna sħana mbarra f-temperatura li dal-waqt għanda tlaħħa l-34 gradi Celsius. Għafis minna ħati għaj, jek inti persuna li tkun qed taħdem ħafna fuq in-naħa ta' barra, speċjalment dejn l-offsenar u l-erba, kemm jista' jkun ara li tagħmel ħammont tajjeb ta' samlok tilbes beretta, ara li tieħu ħafna ilma u apparti minn hekk jekk tista' ħuf tal-breaks li jkunu fid-del, għalli ovvjament ma toħdinniex xi heat stroke aħna nippruvaw neħdu ħsiebek.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Dua Lipa li palissa minn jafke mettara il-memories biex li għamlet ġewwa l-Italja flimkien li issa huwa ir-raġel tagħha Callum Turner għadhom kemm jiċċelebraw il-honeymoon ġewwa l-Amalfi Coast. U ma jistax ma jidhirx dan ix-xahar u ma nkomplux nitkellmu fuq il-World Cup. Ħafna aktar riżultati mill-biraħ filgħaxija fosthom kellek l-Arġentina kontra l-Awstrija li din spiċċat tnejn b'xejn b'rebħa għall-Arġentina li jidher li qed ikollhom ran tajjeb ħafna s'issa fil-World Cup. Kellek ukoll New Zealand kontra l-Eġittu li l-Eġittu rebħu 3-1 u anke l-Urgwaj kontra il-Capo Verde fejn din spiċċat 2-2. Issa l-lejla kompli stenna l-lob interessanti fosthom ġislob kbar għandek il-Portugal kontra Uzbekistan għal ftit Ronaldo kif ser ikun qed imur hemmhekk u anke għandek logħba oħra tajba l-Ingilterra kontra il-Ghana li din ser ikun tintlab fl-10 ta' filgħaxija. Jekk tixtieq tibqa' imqajjem sassijat bikrin ta' filgħodu ser ikun il-Panama kontra il-Kroazja fis-sija ta' filgħodu u anke il-Kolombja ta' flimkien ma' DR Kongo fl-erba' ta' filgħodu. Dik forsi tajt torqod ftit imbagħad huma li ma tibqax imqajjem għax inkella mamma mija fiex kien ħa torqod. Dak huma l-updates minn ħadijaj għall-World Cup inkomplu nitkellmu fuq l-updates tal-World Cup

0: 97B, ovali se obviamente na hafna studentili. Jak vás pričal šli skola, jo, osobla harftit ezamijet bi šli spričal. Netkelmu dvaru kol dan il film matħedu li jannak min tellaw fuq vjaċ partikolari ta' ġiġ studenti b'ovem mekka.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Burger King and Freya.
3: Tista għax il-ġimma.
4: Yeah!
3: Dena nitolbuk tibatinna fuq 9000897 dawk l-affarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġimma. Minn kien hawn Marija li batitna hekk dolodu. Bonġu.
5: Tlaqna.
6: Bonġu. Mela nisimgħu din tal-ġimgħa. Mela jiena manager u għandi grupp pjuttost żagħżugħ taħti.
5: Wow!
6: U faċċa żgħira għandna post insomma li għandu happy hour. Rrit għabdu għan ufsinari sewa. Pratikament rrit għan kollox u għan marru għawdu flimkien.
4: Ġimma
6: u għaqqo.
4: Bonniġi!
7: Għara vera bla xeba jinti
4: għalta. Wow! Dilla tix manageri!
7: Amazing, le vera, għadmejdlek. Ħakk il-manager ta' sena.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
8: Min xugamani, mirja u accessori għal-kamra tal-banju. L-Atrium għal-kollox s-sibu.
9: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

0: September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns, and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay weather.
1: U għalbija tal-ġurnata komplistenna temperatura olja ħafna mfatti pal-istat inħaltas 34 gradi Celsius. Mamma mija ħafna u ħafna sħana prova evita ix-temperature sal-erba ta' warlof sinar u jekk bil-forsi tqattaħin fuq in-naħa ta' barra għal li tagħmel kemm jista' jkun sunblock tieħu ħafna ilma u apparti minn hekk toqgħod f'postijiet kemm jista' jkun li għandhom AC. Ħalli nevitaw billi jkollok xi heat stroke jiena nixtieqlek il-ġid kemm jista' jkun.
0: Listening to David Malia. 10 to-

Tiger flimkien ma' Whitney Houston, di kienet Higher Love, fuq bejhom somma dal-aħħar kontet nagħti ftit għall-ġiri. U din it-tiġrija ġewwa l-Italja żgur mhux forsi se nkun qed nikkunsidraha x'jidher. Ir-rabbieħ jew ir-rabbieħa tal-10 kilometri li ser ikun qegħdin jagħmlu ser ikun qegħdin jingħataw unlimited tiramisu. Jekk inti persuna li jogħġbok it-tiramisu, mela kkunsidraha din il-ħaġa. L-unika ħaġa li hija mill-catch tagħha hija li l-ewwel ser tkun qed taħraq u mbagħad terġa' żidhom u ma ħanajlek jien għalija vera ideja tajba ħafna mishom jagħmluha m'għalt, ħadd jitħajjar jagħmilha forsi fl-aħħar tat-tiġrija r-rabbieħ juħu t-tiramisu.

Adesso Tovlow Heroes throwback tal ġen fu 87 beju palissa rumors gbar ħafna li għedin joħorġu fuq Dua Lipa li jider u koll il-ħanmun ġewwa l-Italja għamel xogħlu hekk kif ir-rumors huma li Dua Lipa hija pregnant flimkien ma' Callum Turner. Min jaf, min jaf. Iżmien żgur mill-forsi ser ikun qed jagħtina r-risposta hemm l-Italja jidher li niżlet tajjeb ħafna ma' Dua Lipa u anke Callum Turner. Mamma msomma, qablu, ġekħa.

A bar song tash boozy for Bayo. Win with Joinwell FXB. Bay. U jak għandi forsi persuna li għandek kem tixtri xe posti u għandek bżon tamel ftit upgrade f'dak li għandu x'jaqsam l-amar, jew anke forsi s-sofar li jista' wasal żminu, mela ħadd kun qed issib kollox mingħand Joinwell FXB. U aħna qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tirbaħ sa 500 euro biex tonfoqhom minn għandhom. Iżda biex terbaħhom dawn il-500 euro ser ikollok tingħaqad aktar tard illum magħna waqt bej drive ma' Rajnu Gaelic kif għandhom kompetizzjoni partikolari ħafna li jekk inti tispiċċa finalistana. Ser kollok tkun available fis 26 ta' Ġunju li huwa l-ġimgħa stess hekk kif il-finali tagħha din tintlab il-Joinwell stess ix-showroom il-ġdid tagħhom. Importanti segwihom għal aktar tard illum biex tkun taf kif tista' ssir finalist.

For number one, al base top 40, Bruno Mars, the cat I Just Might, atleta World of Sinar. Kif għan orrajt, jow, nispera li jinti kellek ġana tajba sa' issa, forsi tismana waqt il-lunch break tijak, ek waqf dik il-naqra zaħira, forsi tikol, nispera, jow, nkella forsi mort tamel xie għaddja malajru kol, waqt il-lunch break tiskappa dik il-naqra zaħira, pero tiġiġ tajb li mnalla ikun il-ħin tal-break kultant biex jirna xirek tamel ċertu għaddi li s-solt un bad matul il-ġumma jkon nix-xans wara xol namlu għam u s-iktar enerġija naħseb għalix jiena najk talija. Wara ġurata xogħol kull mam kwajat nara li mmur li kol id-dar, xawer tajjeb u norqot mill-lowel, wisq sirt inkunajjin fil-axija, ma nafx kux wadi. Imma insomma, kobli żomlu kumpanija sa tlieta u għandi throwback tal-ġen, għalissa għara tiftakar jiġdin, jisimha Sandstorm.

Dat zijn Feel Good Factor uit Little Lofsenaar, Sam Fender, de K People Watching, ook van het Night ook wordt een kelmek naar de War Father's Day. Ik heb de jaad door je mee, zo mijn Father's Day en was is. Ovvijament kun għaw ħafna mis-sirijiet li għalaw il-regali għal Father's Day minn tfal tagħhom, però online bdew jaqbduha fuq dan is-suġġett meta tirċiv regal partikolari. Li iktar milli regala li kważi kważi tħoss li iktar se rigawdu l-kumbrament tal-familja minnu dan ir-rigali, jew kellha xi rigal stramp li onestament inti ma kontx qed tistenna għal Father's Day. Infatti, xtaqt insaqsik kif inti forsi tħoss li rċevejt rigal stramp jew kellha iktar milli rigala li tħoss li iktar se jispiċċa jintuża minn nies l-oħra tad-dar, ibgħat li naqra WhatsApp 99 300 897 x'inhu dak ir-rigal ukoll partikolari li qlajt inti għal din is-sena u nitkellmu naqra hemmhekk ukoll. Għandi kurzita.

Għattis għu għarruf sinar, Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, kif għu għandin għajdu għol f-titilur, t-kelmek naqra dwar La Violin, dal iġbil mot il-mod, ġaris il-lejl finali, għu għonestament din is-sena, ma' fxik ta' biex miħe, pero hija liktar sena fejn nistgħu ngħidu li m'hemm l-ebda kopja li hija daqshekk stabbli li ngħidu hekk hija clear winner kważi kważi. Ma nafx jekk taqbel x'miegħi inti jew inkella forsi jien qed ngħid ħażin, hemm xi ħadd partikolari li tħoss li hija kopja soda għal din is-sena u li inti ser tivvutala. 9 9 0 8 97 imbagħad lek WhatsApp.

0: Din tajm impala u anki ġani dika Dracula u rridu nitkellmu ma nistax ma nitkellem dwaru dan. Isma daqxej.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Aħna kolla unek ma għafnix nitkellmu dwar dan u kol għet mill-ikbar comedians li għawma dwar id-dinja kolla ser jerġa jiġi f'pajjiżna jidir li għattilet darba issa u kol. Id-darb tgħid oħra kienu shows mimlin ukoll sold out għaliex jiena il-bravo dejjem inħalli għall-aħħar spiċċajt laqas biss il-ħaq biljet wieħed sewwa. Jiġifieri din is-sena ħanipprova nitgħallem naqra mill-iżbalji tiegħi u nibbukkja kmieni għal dawk il-biljetti, però iva. Omid Jalili ser ikun qiegħed pajjiżna għal dan is-sajf lejn l-aħħar tal-Ulju, id-dettalji kollha għandek issibhom bay.com.mq jekk forsi ma tafx min hu Omid Jalili. Għantik daqxej ta' teaser żgħir ta' x'għandek tistenna jekk tiġi taraħ il dak.
4: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.

0: u Little Bit of Love fu Ignari 7 beja 3 hour of snars ilej laħar ukoll tal-kompetizzjoni tal-Formula 1 f'Monza qed nagħtuk iċ-ċans li intu xaħat minn sħabek tmorru kompra ta' hemm xejn bil-flights accommodation u anke l-biljetti ovvjament biex issegu it-tiġrija. Kull ma tittamel għodha attent għadha fil-ħodu għal waqt bej breakfast. Meta jgħidulek huma importanti ħafna li tibgħat ilna l-kelma Monza 99-0-897 u jekk iċemplulek ser ikollok 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Jekk sa l-aħħar ta' dan ix-xahar tkun l-iktar personali jirnexxilek iġib mistoqsijiet tajbin, ser inċemplulek ngħidulek li inti għadha kif irbaħt il-flights, accommodation u anke biljetti għat-tiġrija.
1: Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Reġar nexxu lu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna dan ta' Based of 40 jekk inti forsi tlift xi ħaġa ta' dakollu l-ġenera ħadd li għadda mill-isma' minni ċċekkjali x'kellna ħafna ċaqliq fiċ-charts ukoll. Bay.com/top40.

0: George Ezra, Green Green Grass, fej dal-isum bej Rajnu Gejla, unnek dik il-sekonda ta' finti biex il-qumin hemm aħna ta' għadna, ta' xirim reqdin.
1: Technical difficulties. Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Hello, lil-kulħat. Kif inti?
0: Inti kif inti, Gejl, inti kif inti, ejdilna.
1: Jiena ħanajdlek, għajdli mux ovvja ma' tant kemmi sħana li jekk tista' ma toħroġ fit-triq, fis-sens Bil-karza, ok, naqadubil.
0: Ma 35 grad, ok.
1: Tkun miex, eżempju, kont il-belt, sa' kemm mxejt mill-parking għal xi smur, ġejt ħadd tirtat illum. Xejn, ħasħażin, sħana, tremenda.
0: U għadna ma tħannixlu l-ju, eh?
1: Imma insomma, llum għandna tikis xi nrebħu nerġa' fartin ġabħu so.
0: Stay tuned! Inkomplu, kemm.

0: Shit, throwback tfajnilek. Beyoncé, Shakira, jisima Beautiful Liar, 23.
1: Diska kienet kisret il-television, so what you heard 2007, eh?
0: 2007. Ija
1: kienet kollaborazzjoni li ħafna nis għatma s-sennew lil Shakira u lil Beyoncé jamlu
0: diska flimkien.
1: Tipo ta' duet flimkien. Jina niftakarni il-music video kien xaħġa. Għabbel music videos nħos li kienu iktar popolari.
0: Naksab fizmin l-MTV u kol.
1: MTV, eżatti kienet diska. Wow, kienet parti għamel mid-deluxe edition tal-album ta' Beyoncé kienet ta' fil-bidu tagħha li bdi tisa waħda mu wara Destiny's Child. So, wow, niftakara isu il-bira.
0: Iconic.
1: Tiftakara, inti kontu d-exaj, ovvijament.
0: Jimma niftakara, jazin, toġobni diska, ma għatma rajt il-music video, Gail.
1: Suġerilek li t-tfaw tara ħissa, ta'? Malta's biggest workday
2: soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Dave Thames, Rain Dance, kif jabżu sew l-tlieta u nof star nof senar, Rajnu Gejla u nek peress li tħanna sew tlieta u wasal il-ħin għal din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. Ibatun id-diski tal-istess artisti, għal-istess band, group, min li tijt bejza basikament, u għahna indoqom back to back. Mux ħaġa li namlu s-soltu, maħna kuta kull nara tlieta bdejna niftħu il-playlist għalik tistatajt. So ibatunna dawk id-diski tixtieq li għahna ndoqu preferibilment ikunu bej
0: related, importanti
3: songs. Ġifiri diski li ġiri kontu t-tisimaw għawnek, anka throwbacks forsi.
0: Għal xiexlija, ekku.
3: Jek forsi t-ixti tajdinna għalfejn xie voice note, ikonna ktar jisu raġuni għalfejn nażlu id-diski tijak 9900897 bizewġ diski tal-istess artist jew artista.
0: Għalissa nkomplu, Chapel Rowan, Pink Pony Club. Ebatinna dak il-messaġġ.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, l-erba' u 12 minuta ta' għon ofsenar. Good afternoon kbira l-kulħat li tismana.
1: Good afternoon u jina l-lum t-nistaqsi jekk hawnx minnu pali li ġili kontu din għax rajin s-soltu jistaġib sewwa li jekk ġili kontu fuq il-mobile titkellmu u fl-istess ħin tfittxu il-mobile tagħkom. S-soltu rajin perfett u qatt ma għamel dal-affarijiet ma jiena llum ġatli.
0: Inħoss li mobile speċjalment jekk jgħat kol ma tafx li qed iżomm il-mobile dak il-ħin, ma nafx tkun għal xiex qed tfittxu il-mobile jekk inti tagħmel konverzazzjoni ma' dak il-persuna.
1: Jew inkella n-nuċċalli tal-vista inkuġili nkunet infittxu.
0: Tkun qed fittxu jgħat fidejk.
1: Imma x'inkun qiegħda moħħi alienat sewwa.
0: Kun qed taħseb fuq xi ħaġa oħra.
1: Alla bad tinna Isabel għaltinna normali ħafna, right?
0: Ma nafx, ma tantx smajt tajjeb.
1: In-nies jitkellmu hawnhekk, il-poplu jaf x'inhu jgħid.
0: Isabel tox taqbeż għali jamma, għax hekk kun tixtieq tismaj, normali ħafna. Imma qatt ma smajta ma nafx xina.
1: Qatt ma smajtx.
0: Imma jien ma jien forsi xi kultant ma ngħixu dinja jien ma.
1: 9 9 3 0 8 9 7 jekk ġieli tkunux fuq il-mobile u tkunu qegħdin tfittxuh fl-istess ħin.
0: Inkomplu sem fender, Olivia.

0: Somber Home Wrecker fejda nisem bej 10 minuti l-bod biex doq ul-ħamsa neqsin kwarta għan ufsenar u wasal il-ħin biex nabu l-kompetizjoni ġdida taħna. Tlaqna!
1: Win with Joinwell FXB.
2: Bay.
3: 500, immaġina rajin, xissa taħmel 500 euro jekmur until Joinwell.
0: Tibdilix, għajl kieku, tibdilix, min jafx taħmel, u?
3: Aħna edin nirrepu 500 euro shopping spree mant il-Joinwell. Kul ma tittamil u għali taqta dan il-ħoss milli ma kamra ġejġ vri l-bira kena bedroom, so daqina dal-ħoss li kien ta' bedroom u n-nis, ħafna min-nis għatawa li kien bedroom u batu fuq 99-000-897 illu manna sound iħor.
0: U fejrit nibatu għajla li jista' jkun fejn?
3: Xirifiri.
0: Fejrit nibatu l-messaġ kieku?
3: Nej, mux 99-000-897.
0: Orrajt, orrajt, le biex n-ċekja. Xej, biex n-ċekja, xiex, le biex n-ħajpi għakja.
3: Dik ħajp. Ibatinna il-ħoss fuq 99-000-897. 97 imma l-unika klu, mux klu, l-unika terms and conditions ija li ħajkonna finalist il-lum u dal-finalist irrit ikun jista jiġi il-Joinwell il-ġima stess, għax aħna ħankunu live mis-showroom tal-Joinwell FXB il-ġdida.
0: Ekko.
3: So, importanti li katuhu sem, tkun tista tiġi fil-showroom bejn il-ħamsa u s-sitta.
0: Ekku, isma wahda l-ħoss, ara għel kem ħadd meċċ laqsewwa, smaħħa wahda. Fej, taħseb għel għattikol, smaħħa wahda ħra.
3: Dimuxin, dimuxin, imma lim taħseb li hija il-kamra tad-dar. Mil-bira kienet bedroom, ma' ħafna kmama jsewwa fid-dar, lim taħseb lim kamra hi biċċans li inti tidħol fil-lista tal-finalisti li terba' 500 euro. Shopping spree 99-000-897.
0: Hey, just maħħa wahda. Xit meċla għajla, t-tiklu s-siri,
3: s-sawa. Grazie kbira għal-Joinwell FXB, ibatinna issa.
0: Ekku, let us know 99-000-897 u biex inkomplu another 1K54 Ultra. Jisema, talk to you għal-ħamsa neqsin kwart ta' waran of sunar.
3: U matta rawkom il-ġima.
0: Ekku, il-ġima stess.

0: Dak kien Harry Styles, Aperture fuq Ejdna nisem biħat li jitta ta' Warn of Sonar.
1: Ta' xinu jgħamela? Qed nara lil Harry Styles, għazin mux jgħat fil-studio ta'
0: E bella
1: Imma għandi dali għat qoddimi li Harry Styles mar jiġġogja mid-dar tiegħu għal Wembley Stadium għal wieħed mill-konzerts li kellu.
0: Mar jiġġogja.
1: Għaw il-footage ġifie fuq il-socials tal-bej għal minnu kurjus. Imma jidher li Harry Styles, eh? Mar jiġri jimma taċni femmi fejġi b'dar enerġija
0: kem
1: sewa għabbel konsert
0: kem joċob li l-konfidenza kiku jien ħammut jien għabbel ċitament kiku għabbel
1: performance pali għandek għandek konsert ma nafx kem
0: ma nafx kem
1: għamil satejta jiġri
0: satejta
1: ma
0: għamil workout
1: kun ħatċi gossin somma

0: Two for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back.
2: Because it's Tuesday.
0: Hey.
3: Two for Tuesday, zo aħna battuna ħafna diski tal-istess artisti biex aħna ndoqhom back to back. U kenna nażlu xi ħadd li inħoss li baqa' mat-tema.
4: Persuna baqa'
3: mat-tema għax għatilna Summer Vibes u għana zilna lil Hailey.
4: Hailey, proset Hailey.
3: So għana għandu u diski ta' Hailey back to back.
4: Inħob nejda l-ewel diska.
3: Aj, ma' fidej, Hailey.
4: Inħob nejda. Għaz li għetil bi wahda minnom Move Into the Sun, imma l-ewel wahda li tfajna hija Jamaican Bam Bam ta' Hugel. Laqna għalik din Hailey.

0: Fat Boy Slim, The Rolling Stones, nu kien jisma Satisfaction Skank, Ryan O'Gayla unek.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira l-kulħat li għat jisma rabħalissa. Ok, jina ftit minuti ilu semmejtkom, semmejtilkom li jem film partikolari li vera vera sejjer tanja. Po animated movie.
1: Għafna
0: nis għataw għatajba, jivir tafu, jivir tifmu fil-films mux ħazin. Bazgament dak il-film li kontet nereferi u għat Toy Story 5. Sawa il-ħames film fejn jina naqbat l-ewel u għatijen jien birt ma dal-films, mux l-ewel darba, rajt, mux l-ewel darba, jivir rajtu miljon elf darba.
1: Jina fmin bekka, jeda l-film.
0: Il-5?
1: Il-5.
0: Il-4 bkejt, ma nammetti l-bkejt, jiva vera
1: s-tuċa. Il-5, jina għandu kurzitan xie imur naraħu kol. Għastaj, jallura l-sejjer cinema.
0: Skuza ruħi.
1: Ma xi darba jgħidli biex immur miegħu.
0: Iva, ma ngħidlek, imma jiena x'aħsibtx milli joġbu kinti animated movies.
1: Skużi, skużi.

0: Tilabua, Bay Breakfast, Jay Mitterrand Wayne, Bishin Titmurtara, The Monza Grand Prix. Tickets, flights, wank accommodations, kollox inklusi għal settembru ġej, kull mandek tagħmel huwa tismagħhom għadha kif itfgħu il-cute message ta' Monza 9900897 u se jsaqsu xi trivia questions u inti titaqta' ħafna minnhom tajbin 60 sekonda. Good luck, ejja ħad ikkwalifika għall-lista tal-finalisti tagħna. Kollox għal għadha.
1: Domino's, Logo Graphics and Sulpidine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Bruno Mars, I Just Might, Rajnu Gejla unek, good evening l-kulħat.
1: Good evening.
0: Semmejna ftit mlutilu li Messi l-bira kiser il-record World Cup scoring record, skurja ġiġ goals kontra Austria. Iva, għabest l-klossem u x-klopp, għax n-kloppat, klopp u għafersu differenti, mandu x-jaqsam, grazzi Franz l-informana fuq WhatsApp tana, grazzi. Imba, maġġara xejn, u għaffajt liġru, għaffajt liġru. Illum ħajna bun Inglisi gejl. Jien nispera li ħatara l-loba.
1: Ux nara, ma tart. Ux nara. Tart il-loba. Jien ma nax kif tibqa għum għajmin tara dal kollu.
0: Il-loba f'ħatar Inglisi ħat itlifa per eżempju. Jiena ngħidlek huwa li jekk nirbħu l-Ghana, aħna uffiċjalment nitilgħu round of 16 għax inkunu rebaħna ġiex lobiet
1: fis-sere. Forza Ghana mela.
0: Forza Ghana, le, dal-każ forza l-Ingilterra.

0: biex daqsħej ta' diska tfajnina kalfilaxija biex jizzomlu kompanija. Waħda bil-ġodda ta' Drake, Janis STFU, rajnu gej lawne.
1: Tabiħa ta' diska.
0: Tabiħa ħafna, vera, li għajmek minn hemm ukoll tkun trid għalfilaxija
1: di.
0: U tkun trid ukoll ta' min?
1: Il-Chanel.
0: Lil-Chanel, jizzomlu kompanija bejn is-seba ta' filaxija u anke l-10 bil-lejl. U biex nisma' l-istejjer tagħha, jien tax tagħmel ix-xogħol u kif tgħaddiha wkoll u kollox mela, kollha kurżità. Jiġifieri kollox fidej Chanel ġejja minn hawn u ftit tal-minuti oħra jżommlu kumpanija.
1: Bil-gbar ta' Chanel.
0: Ekku, għal dal-waqt.

Spyro, ma tiri lover fuq bej Chanel u nek atleta flashija. Kif aħna, nispera li tinsab tajjeb dejna kważi ġimgħa oħra tista tgħid u mbagħad mala jgerbeb għall-weekend. Jiena bħassoltu ħankun qed inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla u mbagħad naħrab nara l-Ingliżi għax ilhom hemm l-Ingliżi fl-10 mal-gana mbagħad għadha problema biex inqum kmieni għax is-soltu fl-10 huwa l-ħin li norqod. Nipprova nżomm kemm jista' jkun ma għalfatt illi ħanibqa' sejra minn hawn so żgur inlaħaq għall-logħba. Jekk inti fan tal-Ingliżi naħseb eġedat bħali biex nerġgħu naraw performance mill-aqwa bħal marajna. Laħa darba jekk li memx tagħmel. Imma nispera li follu tajjeb nerġgħu. Issa naraw maybe it's coming home vera d-darba x'dejjem ngħidu. Ħankompli ma' kelini x'inneva fuq bejn.

0: Blinding Lights at the Weekend fuq Bay Chanel hawnhekk għandli ta' flaxija. Isma' waħda din għandi xi ħaġa ġejja vera speċjali għalik.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru Monza kompletament xejn taraw il-Grand Prix. September li ġej u fejn għandek kollox inkluż. Il-flight, l-accommodation u anki track ticket ġifieri kważi kważi tista' laqqas biex tuħu l-wallet miegħek għax kollox inkluż. Sempliċi biex tidħol ħalli tkun wieħed mill-finalisti ta' din il-kompetizzjoni kull m'għandek tagħmel inti tibgħat messaġġ bil-kelma Monza fuq 99 00 897 waqt il-breakfast show ta' Jamie Terenwayne meta tisma' l-cute ukoll. Mbagħad tistenna li nġeblu lek lura u twieġeb il-mistoqsijiet li jkunu hemm isaqsu għalik. Jekk inti rixi lek tagħmel dan kollu jista' jkun għalik u għal xi ħadd minn tal-għażla tiegħek biex tmorru Monza kompletament xejn. Grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns, One Kimi Zaire.

Meg dik, kem kienet toġobri me toħarġet iftakar kienet għamlet suċċess enormi fis-sajf ta' Florida u sija dik kienet Wild Ones fuq bej. Allura, kif kienet il-ġurnata tijak? Nispera li kellek ġurnata mill-laqwa, jek forsi ma kellek daqxej ġurnata mill-aħjar ma jimportax, issa kważi ħajdu u 8 ta' flaxija, so li kien u li sar l-lum, issa inkomplu naħsbu fuq il-problemi tal-lum għada. I mean, flaxija tkun għajjien wara ġurnata xogħol ma naħsibx li jkollok moħħ tkompli taħseb jekk ikunu speċjalment affarijiet li jistgħu jistennew għal-għada. X'taħseb? Ħankompli ma' Sabrina Carpenter għalissa espresso fuq bej.

Cardiff is safe din id-diska New Religion ta' Bebereksa u Faithless fuq bej Xanella u nekat li ta' flasġija u l-lum sa' kem kodet uħiġu pil-messagġi tijaj ta' WhatsApp fuq il-laptop il-realizzajt illi, mela, jiena soltu persuna li nabat ħafna voice messages għax forsi mandiċ paċenti nabat messaġ jow forsi nkun edha maġla jow nipreferi nitkellem illi nikteb għax kifat lek mandiċ sabar jow nkun fi karozza riqba sewa u somma persuna tal-voice messages jiena u l-lum anka metta kelli voice messages kelli sija jekk l-office bejti uħiġu pil-messagġi bejti uħiġu b-typing imma uħiġu bejtu l-ek diċini mux normali l-lum tibat daw il-messagġi imma il-realizzajt kem u aktar faċli mill-laptop mill-li fil-mobile biex tikteb allura bdejt ngħid bejn u bejn u ħitajt daw in-nies li jippreferu text messages għax jittajp jew mill-laptop jew għax they don't bother hekk mill-mobile. Insomma, jiena m'għandix paċenzja nibgħat messaġġ minn fuq il-mobile u mill-laptop sit nigonda. Ma nafx hekk hux bħali inti ma jiena saret taqbiż li ngħid messaġġ ewdi tal-voice insibha komda ħafna. Allura inti x'tim inti, team voice notes jew team text messages, ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp.

Bethlehem dak imma tal-Lewis Capaldi kull darbek najtu ta' nisma' xi diska minn tiegħu. Dik kienet Hold Me While You Wait fuq Bay. U kont qed ngħidlek l-ewwel saqsejtek jekk intix tim illi tħobb tibgħat voice note jew tim illi tippreferi tibgħat messaġġi. Kombinazzjoni qed jisma'ni ilha ħbib tiegħi Luca. U baħt jissa għallera ma tibazġi voice note jor għallix ma nflaħx nismaħħom għalli jena mandix sabar nisma l-voice note jipreferi jaqra tara u mid-bnidem mid-fema imma kem Kit, kem Charlene u kem Steph għaluli illi jipreferu voice messages bħali għax dik il-fatt li tisa taħħad buttuna u titkellem ija komda men su remmen illi anka biex ek il-tonalità li titkellem ġiri voice message tisa t-esprimi ruħek aħjaru minnet jirċivi l-messaċ nemmen illi jirċivi aħjar għax bil-klim ġiri mux dim t-niftijem tajjeb u jistaj kolli niftijem għazinu skont kif taqraħ għan kompli għal-issama stella lefti bostin

pitbull flimkien maħkaxa dik kienet timber fuq bej atleta flashija Chanel unek pitbull illi propju ħana rawħ ġewwa pajjiżna dan is-sajf li ġej allura inti qtajthom it-tickets tiegħek jew jiena qatni ma qtajthom x'dejjem nħalli għall-aħħar u apparently hemm xi ħafna ħafna sold out għax fil-bidu li kienet ħarġet kien hemm ħafna minn ibbukja u niftakar kien hemm anke xi waiting line enormi ma Jina minix wahda minn dawk li nħobb naħseb qabel, mbagħad jista' jkun iva li nkun nixtieq mmuru ma nsibu jiddispjaċini. Imma nħobb inħalliha l-aħħar ta'. Insomma, Pitbull ħajkun wieħed mill-kantanti li ħajkun hawn ġewwa pajjiżna din is-sena flimkien ma' ħafna ħafna oħrajn fosthom Katy Perry, Michael Bublé u oħrajn. Ħankompli ma' Benson Boone l-issa Beautiful Things fuq bejn.

man of the house fuq bej Xanella unek katli ta' flashija u jekk jekk forsi inti għaddejt mill-fazi li tagħmel id-dar tiegħek jew forsi bħalissa għaddej minn dik il-fazi fejn qed tagħmel id-dar tiegħek u taf kemm ħesel u stress u kemm ġieli jwaduk li ġej f'dik it-tali ġurnata u ma jiġix delivery u ħafna għax il-kontejner it-tardija u għax hekk u għax hekk. Insomma, aħna ġrat inna xi ħaġa simili bil-madum li suppost kellu jaxar xarejn ilu u llum hija l-ġurnata li wasal il-madum. Allura ekkisu kif jasalu tkun taf laħiġi deliver daqtu ħajkompli xol, jisni jamlet li kontenta dik il-ħagġa xkun jelek xwarej t-istenna u t-istenna xkun t-ixtiq tara il-proġett jiffinalizzaruħu għax dawn affarijiet jieħdu l-ħin u ġieli meta jittardja xi ħaġa kisek tagħmel naqa' nervi hekk ma nafx jiena hekk nagħmel insomma. Imma llum tengod wasal il-madu. Allura.

0: Iġdiż għan t-kajli minu light up for bay, Chanel għone, kem doġobni din, vera vera oġbiti n-diska, u ktar fatli oġobni li kantanta bħal kajli għada sissa toħroċ il-kanzonetti ġodda. Isma din għana jlek xaħġo vera speċjali għan fakrek fil-kompetizjoni li għana d-dija bħalista.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iva, intu xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bċej f-September li ġej. Ġvimet għajlek bċej, il-flight inkluza, l-accommodation inkluza u anki il-Grand Prix ticket inkluza. U dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfadin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Sempliċi biex kuħed mil-finalistana, kull mandek tagħmel inti waqt il-breakfast show ta' Jamie, Terrell u Wayne bejn it-tnejn u l-ġimgħa tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 bil-kelma Monza u ma tistenna li nikkunta tiegħu klura u meta nġeblulek inti titwieġeb setta mistoqsijiet li jiġu mistoqsija lik f'minuta jekk jirnexxielek tagħmel dan kollu inti terbaħ dan il-flight, l-accommodation u l-Grand Prix ticket kollu

Il-fulbira, ħna liflek li vera niftakara ċara meta ħarġeddin. September, cry for you fuq bej, minn dejjem kien qed toġobni x'memorijek dawn it-throwbacks, dejjem anqlu li xi tip ta' memorja sabiħa. Ħankompli wan DJ tal-waqt lil Zara Larson u anke Black Eyed Peas ma' Justin Timberlake fuq bej.